svakom času samo mirno ćutim, govore nešto kako znaš i volim svet u kom je život kad ga

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptive i svice, da ti sklone kosu.